kon niñ ko wax won dañ leen di baye serigne ndjay bi di doomu serigne fallu ndjay na ñepp and ak teewlu ak deglu gindi mi serigne touba mu barkelu ñu jëm serigne bi bisuna